Dilo saka check, top skele get, nyuko kamo check. Fasho lele beke, pitore mo mebe, baka sere fit. Malani.